0: 34 leta dugo je Martin Ivančić stal na čelu Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra, čija zadaća obuhvaća izdjelanje i publiciranje knjig kod CD-ov i drugih medijev. Med velike projekte slišu dijalektologija kod i mnogi priručniki za podučavanje hrvatskoga jezika. Par lijat je Ivančić peljao pomoću EU sredstvi televizijski manjinski magazin Mi Hrvati, ki se je emitirao u Austriji i u Slovačkoj. Uzato je HKDC bio pokretač već jezične stranice u Gradišćanski novina BVZ. Lani u marcu je rođeni Klimpušac zbog zdravstvenih uzrokov položio funkciju i se je povukao iz javnosti. Na pitanje kako on gleda budućnost gradišćanskih Hrvatov je onda rekao sljedeće.
1: Ja sam u velikom dijelu optimist kad naši gradišćanski Hrvati, to ja doživim svaki te jedan najmanje 5 puti, se priključu tomu ako se sača dijela za dvojezičnost. Ili argumentira do zato u drugi gremija. Dakle, ja mislim da se ljudima i pamet otvorila za tu situaciju da oni velu, ako znam ja dva jezike, će mi to jasni, ali škodi mi ne. A to je škodi mi ne, ko su urzabili. Znam, oni čuda ljudi velu, menj zađ mi nije, naša stara mati naučila, kad mama već ne zna, ne? Dakle, tija generacija kje su još predavale jezik, tija se jako často seda.
2: Ali ni to uprav problem da, naime, jedna cijela generacija ka ima dicija ili ka ima unuke već ne zna?
1: To je, da, to je tako.
2: Kako gledate onda budućnost, odnosno nač se moramo fokusirati?
1: Ne za man, ko se mi sad zalažemo jako za mjere kje se moru predškolu, učuvarnica i sagdir ostvariti. Dakle, to te se more počije da dite to od prvoga dana kad dojde u tuje društvo, razumije, ovdje moram i to se naučiti. Dakle, ja mislim da moramo sad mi to preuzijati, će su naši stari oci pa stare majke more biti zabile ili nisu tile, da to opet priključimo, tija generacije priključimo.
2: Vi ste bili od prvoga konstituiranja Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu u tom gremiju, redovito u funkciji predsjednika, se je ugodalo tomu gremiju dati ta utjecaj koga triba, ili da drugačije pitam, je sve dobro tako kod je ili su potrebne promjene u pogledu na savjet?
1: Dakle, ako bih rekao da je sve dobro kod je, ko bi lagao, mi imamo dost problemi, dost temov koje moramo otvoriti i diskutirati, ali vidim od početka do danas da se i, kako ću reći, kultiviralo. Diskusije su jako konkretne, diskusije već nisu jadovite ili tako da jedan drugoga kani zrušiti. Mi smo se naučili da velimo a kako ćemo, a ne a kako ćeš. Mi ne rivamo na drugoga, mi se nek išćemo jedan gremik i skupa to na priliku sad za čuvarnice. Mjere za čuvarnice. To je toliko za dijelat da se moramo skupa svijet kiteća preuzijat. Dakle, to se moramo sad med društvi dogovorit, kite, koje pitanje predijelat. Dakle, ako pa i to tako za istinu držimo, onda se ja ne bojim da ćemo izumrit. Kad onda se to sadi va srce tih ki će do nam našu dicu pak pogledati kako znadu ili ne znadu.

Dugoletni predsednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu je od prvoga konstituiranja Savjeta 1993. leta bio kod trik gremija i od onda zauzimao redovito funkciju predsjednika. Do lanjskoga januara je stao i na čelu takozvane stalne konferencije predsjednikov i podpredsjednikov savjetov svih austrijanskih narodnih grup, ko su na njegovu inicijativu stvorili 2021. leta. U svi ovi funkcija se je zalagao za prava i potribovanja narodnih grup.

0: Današnja emisija Poslušajte priliku je posvećena Martinu Ivančiću, ki je umrl na duhovski pandiljak. Unutar svoje stranke je Ivančić u 1980-ih let bil med onimi socijaldemokrati mlade generacije, ki su imali pozitivan stav prema gradišćansko-hrvatskomu jeziku, ki su ga gledali kod obogačenje, a ne kod ograničenje. Kod je to bila oficijelna linija pod poslanikom u Zemaljski sabor i u Nacionalno vijeće Fricom Robakom, iz Štika Prona.
1: Mi smo imali jako oštre diskusije, mi smo imali dugačke diskusije, ali senik tako da smo se senik mogli pa u oči pogledati da se rukovamo. Dakle, diskusije su bile jako oštre i jako dugačke, ali koncem konca sam se probio kad je bilo viduće da je pa druga generacija Pendlerov drugačija. Ti znadu ur nimški, a to već nije bilo pitanje socijalnog ranga, nego to je bilo nek pitanje je li je dosta djelatnih mjestov. Ali ta prva generacija kad ni znala riči nimški, ta je imala tija probleme da se nisu mogli probiti. Ali Robak je pak sam vidio, va druga generacija se ur naučila nimški, tim to ni problem, i onda je pak on pustio.
2: Vi ste imali jako važne pozicije kod dvih zemaljskih poglavarov, najprvo kod Hansa Šipeca, kašnje kod Hansa Nisla, kod koga ste bili skoro 10 let, peljač ureda. Kako ste razumili tu svoju ulogu? Uticajna uloga ili pomoćni organ, kod ste to jednoč mislim rekli?
1: Da, u prvom rijedu je to pomoćni organ. To je na svaki način bilo tako, ali pomoćni organ mora i na to gledat kija teme falu. Dakle, ja sam vidio teme hrvatskoga, ali ugrskoga, ali romskoga jezika uvijek kod jednu zadaću kumaremo i mi za zemaljskog poglavara pripraviti, da najdemo rješenja i da najdemo pute s kimi bi mogli se skupa dopirati. Zato je od početka bila moja zadaća i ja sam se vidio u toj zadaći. Dakle, ako moram šefu pripraviti nešto, si moram informacije preskrbiti, ali isključiti nijednoga, uključiti sve.